زیگر بابا گھر گھر کی آواز، بستی بستی کی آواز، اپن کے من کی آواز، سمنت سماج کے لکش مابی سی آواز، سامدائک ریڈیو ٹیکاپور ایف این 101 میگا ہرش کی ودیوتی ترنگ مارفت کارکرم نشانہ کے سلاک کا بیٹھ سب کو سکو ریڈیو پریمی میں گھر شروتا سنگ کو سواگت کے سنگے ابھی وادن کر چاہتا ہوں میں مشن اور میگا ٹیک میں بیٹھ کے ساتھ ڈیٹی بٹنگ سنگاری سی پی جی اور میں بات کی اپنے سنگ رہا میں مشن سنگاری کشمیر میں حال خبر بالکل کشل منگل آرام ہوئی بھی میں ایک آرام باٹو کارکرم ہو نشانہ نشانہ لاگت مہین بیساکھ مہینہ کے انتم کارکرم ہو لاگت مہینی آج 28 گتے یہ مہینہ کے یعنی کہ ایک مہینہ کے انتم کارکرم یہ مہینہ کے انتم کارکرم ہو تب جا کے ہمارے شرطے اب دو مہینہ میں پرویش ہو یعنی کہ جیسٹھ مہینہ میں پرویش ہو جیسٹھ مہینہ میں پھر سے شروع کرب اور یہ مہینہ کے چاہیے انتم کارکرم ہو کہتی اور گھام ایک دمے با پانی پھین پڑے پڑتی رہے کچھ دن آج کل پھین کچھ شروع کر باوئی پانی پڑتی رہے آندھی ہے ایتی رہے کاکر بھی آج کل آم مرنا ارے آم پھرنا بیلا آم مور مار کے پھل ایک دم لگ بھگ پھل کھینا بیلا آم کٹھینا بیلا ہوئی لاگل باوئی اب اور آم کہرنا بیلا پھین ہوئی با سماج میں گاؤں میں دادو بھیا دیدی بہنوں کے آم کہرنا چلاؤ پھین باوئی ٹھاؤں ٹھاؤں میں تو آم بیساکھ کے پہلو پھل یعنی کہ بیساکھ لاوس برس کے پہلو پھل ہوئی کارن سے یہ پھل ہے سمدائے میں سماج میں پورکھا ہوں پہلے سے کہرتے آئے بات تو لگ بھگ اپنے بیساکھ کہارا ٹھوئی بھی لاگت مین تو وہ چیز چاہیے کرم پھین ہوئی کوئی کوئی آم نہیں کھیلی ہوئی بھی ابھی کوئی کھاسے کل ہوئی میں تو آم کے آم کھاس کے کل بٹو ہری آم کے چٹنی لگا کے پھر کھاسے کل بٹو آم کاٹ کے نون اور ایک ایک چوٹی مرچا پھر ملا کے چٹکار بنا کے پھر کھاسے کل بٹو اپنے ہم کو کھیلے باٹی کی نہیں مر ایک بٹو آئل بات سے اپنے کے منہ میں شاید رس آئل ہوئی لاگت مین کہ آم آمل رہنا آمل رہ ٹٹکاری مرنا من لاگت تو وہ چیز میں پورا کہیں سے کل بات ہو اپنے کر لیا تھی کہ نہیں کہ ایسے نیسے گپ کرنا پر بات ہے اور نشانہ لگا ایک لگتا ہے اپنے گھر آئی سکی 99551 अर्थात 0915612585 लाइन खुल्लै बा कार्यक्रममा सहभागी जनाई और रेडियो मार्फत सुन टिभी जहाँ रेडियो टिपाठु रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज मार्फत सुन सकि कालेसे जहाँ रेडियो नाइट टिपाठु कालेसे उठाउमे हमार अनलाइन यदि इन्टरनेट के पहुँच हुई कालेसे उठाउमे www.tikapurfm.org मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्र नेपाली पात्र मार्फत आफ्नोके अनलाइन मार्फत इन्टरनेट के पहुँच रहल सँगारुले आफ्नै ठाउँसे सुन सकिका नामे जानकारी गर्दै पार्नु अब वहीँ से हम डायल गरि सकि 0915612585 अर्थात 0915612585 एक नम्बर हो एमए डायल गर्बी और निशाना जनाउनी कहको दिमाग खेना प्रश्न थारुन के लिखित दस्तावेज नासवान पुखौली हुँ ग्रहण कि शिव सम्पत्ति झल्केन मेरा एक प्रश्न लगे थी करीब करीब 1:45 बजेसम्म तो ये घाम दोपहरी के घाम में संग संग यात्रा करते कार्यक्रम में सहभागी जनाते करी 0915612585 के लाइन खुलेगा कार्यक्रम के शुरूआत में श्री गणेश करब एक रमाइलो गीत से गीत के बाद समय ने बाटो डायल करते कर भी 0915612585